0: Ashama Kamoltan Rudoftota Kenya, Sagantar Radio, BBC Afan Romo, Kamisa Galgala, Egalera. Godina da Sabo Romo Wallot, the Tonifano, Sebul Tota Sagalejisani, Uridi Balla Kamanjela, Samujra, Tonimachu.
1: Sadi Yamale, Namli, Yuru Namalama, Monabera Yati, Warasan Gandamalera, Anoto from Berlin, Ufalanisani, Jalam Bolale, Kamale, Gubaranimo, Shiriti Akoromoti, Matanisanimo, Kalaleda.
0: Gama kanin nanno namara ujjetota motumma hidattota ti makamani turanefi wulitibu insan bukan ujjita kadebi an murtesu. Murmi harra keniyati sochina maden keretis gaba sakamna. Odefano wancha dunya sakamna hirpa gamichu sinifan esa amatumat nordofa. Harra Kenya keessatti riri murmi baame sochini traffikas denqame olejra midan nama fi qabeenya raqaqabe malakka fakkaatu wailaku asli galgalo gaafaddeera olman sinaga
2: naga keessan naga
0: guyya harra riri murmi Kenya keessatti baame olejra sochin konkolaata Nairobi keessatti haga tokko qorraa ture midan qaqqabe jira
2: Midan agas mar dhaqabin jiru daldaltoonni hojii deemuu hin dandeenye ganama irraa kaasee poolisoonni daandii cufanii turanii rakkoon geejjibaallee ture sabab kanaaf namni hedduun hojii deemuu hin dandeenye. Kanaaf midhaan gar kanaan yoo dhaqabdu malee akka namni saamee yookiin nama ajjeesanii wanni akkas hin turre irraa mormiin irraa kuniin yaadannoo ture. Yaadannoo mormii barkoom 2024 fi namoota gaafas jeeffamanii yaadachuuf ture. Maatiin isaanii ganama paarlaamaa duraati maatii dabalatee uummata keenyaa fi warri siyaasaa kaphaatti mormituu dhufanii paarlaamaa duraatti abaaboo kaa'aa turan ijoollee sun yaadachuu fi haati fakkeenyaaf mucaa tokko mucaan isii gaafi jeeffame umriin isaa waggaa 12 ture mormii kanirraa taarraa hirmaattee turte waan isin jettee mootummaan poolisii ijoollee sun nu ijjeessee nuuf fidanii dhiifamnu gaafachuu qabanii jette kanaaf pireezidantiin biyyattii namoota ijjeessuu itti fuufan taanaan bar dhufu yookiin filannoo biyyaalessaa bar dhufu geeggeeffamu irraatti eenyutti sagalee isaaniif kennaa jedhanii haasaa turan akkuma yaada mormiin bara 2024 suniin labsii wixinee faayinaansii gibira uummata irraatti dabaluu fi.

0: turee mormaa turanii akkuma beektu gaaffaasii namni jeeffamee 80 ol hedduun isaanii dargaggoota turan. Kanaaf guyyaan har'aa kuniin isaan yaadachuu fi akka mormiin geggeeffame.
1: Naayiroobii keessatti sochiin konkolaataa baay'ee mul'atu ture. Hiriirri mormii kun Keeniyaa keessa eessa fa'aatti kan inni ba'ame? Hagam guddaa ture?
0: Naayiroobiin akkuma beekamu mormiin yoo ka'u keessuma guddina Naayiroobii ta'a. Naayiroobii illee keessa magaal keessatti bakka daldalii geggeeffamoo ta'a. Har'a immoo poolisiin damee hundirraa. Warra manneen hidhaa irraa fidamanii poolisoonni warra mana hidhaa jiran eeganiillee fidanii daandii irraatti bobbaasan. Bakka hundaatti poolisiin qabatee ture ganamaanii daandii hundi cufanii namoota seenuu dhowwanii konkolaattota didiqaa nam konkolaataa isaanii oofan dhaabanii konkolaataa sakataa turanii agammaatti namoonni hidhaman 355 hedduun isaanii warra Naayiroobii kaan Kajiadoo Kiambuu fi Nyeerillee keessaa namoonni hidhaman jiru. Mombaasaa mormiin guddaan akkas hin turre garuu ganama namoonni daandii irra deemanii alaabaa keenyaa qabatanii baanii turanii. Pireezidaanti Ruutoon mormiin kun yeroo dheeraaf qopheeffamaa waan turee fi poolisoonni beeku namoonni siyaasaa beeku pireezidaanti Ruutoon maal jedhee namni hundi mirga qabaa jedhee mormii ba'uuf garuu namni miidhaa qabee namarraa geggeessinaanii tarkaanfiirraa fuudhannaa jedhee ture.
1: Kanaaf akka kanaan dura hiriirri har'aa kun guddaan ture jabaan ture.
0: Har'aa kun qabbanaa ture.
1: Yeroo agamiif itti fufaa jedhu moo kanumaan dhaabbata jedhu?
0: Arruma yaadannoo gaafasi ture gaafasi June 25th 25 ka har'as akkasuma bu'aan itti fuufuun fakkaatu yaadannumaaf ture. Rakkoon guddaan ammoo beenyaan hin kaffalamnee fi maatii kakkanaa fi itti gaafatamummaan hin jiru. Namoonni ijjeeffaman agammaa haqqiin arganne poolisoonni isaan ijjeessan to'annaa jaliin oollee yookiin haqqiin of hin argamne jedhanii maatiin aariin haasaa turan. Namoonni hidhamuu malee biyyii karaa baatuun dhabdee ofii deemuu dadhabuu malee miidhaan akkasii ka ta'e hin jiru.
1: Aslii galgaloo yaada nuu kenniteef guddaa si galateeffanna.
0: Galatoomaa Birbaa.
1: Naannoo Namaaraa hojjettoota mootummaa hidhattootatti makamanii turanii fi walitti bu'iinsaan buqqaan hojiitti akka deebi'an murteesse. Manni maree naannichaa ibsa baasiin hojjettoonni mootummaa hidhattoota faannootti makamanii turan jiraachuu fi amma hojiitti deebi'uudhaaf akka jedhaniimeera. Galaanaa Balaay gabaas dabalataa qaba.
2: Manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa naannichatti akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 2015 irraa kaasee walitti bu'iinsa hidhannoon gaggeeffamuun hojjettoonni mootummaa 2,167 hojii isaaniirraa buqqaan akka gara hojii isaaniitti deebi'an murteesseera. Manni maree bulchiinsa naannichaa koree idilee gaggeeffateen murtee kana dabarse. Murteen mana marichaa karaa biiroo kominikeeshinii naannichaa ibsame kun miidhaa olaanaa naannichatti mudate eeree jira. Ibsi kun faannoo osoo maqaan dhayin humna badii jedhee kan ibse yoo ta'u namoota garee sanatti makamaniiru jedhe gara nagaatti deebi'aa jiru jedheera. Mootummaan amantaa cimaa nagaa buusuudhaaf qaburraa ka'uun murtee kana dabarsuu ka'eere ibsi kun hojjettootni mootummaa humnoota hidhattoota faannootti makamanii turan sababa rakkoo nageenyaan hojii isaanii dhiisanii deeman akkasumas hojjettoota mootummaa waggaa shan dura walitti bu'iin isa cilgaa fi naannoo sanatti dhalateen sababa eenyummaa isaaniitiin ari'aman gara hojii isaaniitti akka deebi'an murteesseera. Ibsi kun hojjettootni mootummaa hangam ta'an humnoota hidhatanitti makamanii akka turan hangam isaaniitu ammoo sababa yaaddoon hojii isaanii akka gadhiisan adda baaseen ibsine. Mootummaan naannichaa hojjettoonni mootummaa bifa kamiin qabsoo hidhannoorraa akka deebi'an akka taasifame sababa rakkoo nageenyaatiin hojii itti ramadaman dhiisanii hojjettoonni bahan murtee dabarsuurraa kan hafe tarkaanfii akka deebi'aniif fudhatame jiraachuu wanti jedhin jiru. Walitti bu'iinsa naannoo cilgaa tureen sababa eenyummaa isaaniitiin warra ari'amanidha hojjettoota jedhe ilaalchisuun odeeffannoo ifa ta'e kan hin baasne yoo ta'u akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 2012 irraa kaasee godina Gondar giddugaleessaatti humnoota nageenyaa fi hidhattoota qimaanti gidduutti walitti bu'iinsi ka'ee ture. Sababa ijoo walitti bu'iinsichaa ka ta'e daangaa sararuu akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 2008 gandoota 3 irratti waliigalteen dhabamuurraa kan ka'edha. Walitti bu'iinsa mudatee tureen namoota nagaa fi qaamolee nageenyaa irra miidhaan namoomaa fi qabeenyaa guddaan qaqqabu gabaafamee ture. Namoota hojii isaaniitti deebi'u jedhaman keessaa 115 hojjettoota mootummaa sababa eenyummaa isaaniin hojiirraa gaggeeffamanii turan ta'uu mootummaan naannichaa ibseera. Barsiisota 738 dabalatee hojjettoonni mootummaa 2,000 ol sababa walitti bu'iinsa naannichatti itti fufee jiruun ammayyoo hojii isaanii idileetti kan hin deebine yoo ta'an murtee manni marichaa dabarseen gara hojii isaaniitti deebi'uun guyyaatti ramadamanii kaasee mindaan ni kaffalamaaf jedhame. Naannoo Amaaraa keessatti nageenya amansiisaan bu'aa jiraa kan jedhu ibsichi naannichatti bilisa.

0: socho fi jirenya idile fi tasgabba ajrachun rakisa akate jiratot nini dubbatu.
1: Amma modum gaggabaabse sinittima. Kirkira lafaa hamaa kaleessa galgala Venezuelaatti mudateen hangammaatti lakkoofsi namoota du'anii 164 ga'u pirezidentiin yeroo biyyattii Deelsi Rodriguez himan. Gabaasni Reutersii fi Ajaansi France Press lakkoofsi kun ammallee dabaluu danda'a jedha. Balaan kun intarneetii biyyattii irrattis rakkoo uumeera. Bara kirkira lafaa kun bulchiinsa pirezidenta Rodriguez fi akkasuma bulchiinsa pirezidenta Trumpiif qormaata guddaadha. Erga amajjii darbe pirezidentiin biyyattii Nicolas Maduro

0: pirezidaantii yeroo ta'uudhaan bulchaa jiru. Paawundiin Sudaan haaraan Sudaan iddoowwan RSF to'ate keessatti hojiirra ooluun eerame. Gareen hidhatee waraana biyyaalessaa loluu kun maallaqa kana eessaa akka fide gaaffiin kan kaase yoo ta'u, qoqqoodamisa biyyattii durumaa eegale akka malee kan ammeessu ta'uu akeekaa jedhameera. Bara darbe RSF kaabinee mataa ofii kan hundeesse yoo ta'u, naannoo RSF to'ate keessatti dhaawata tajaajila akka mindaa hojjettootaa kaffaluu fa'ii eegaleera jedhameera. To'annoon maallaqaa Sudaan irratti taasifamu bara 2024 irraa jalqabee falmii guddaa kaasuunis eeramee jira. Liibiyaan lammiileen Itoophiyaa, Eertiraa, Soomaaliyaa fi Sudaan daangaa ishee akka hin seenne dhorkite. Qondaaloonni Liibiyaa gara bahaa to'atan lammiileen Itoophiyaa, Eertiraa fi Sudaan Soomaaliyaa gara daangaa biyyattii akka hin galle dhorkuun eeramee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabne kanuma. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Walloootti hidhattoonni faannoo kibxata darbee horsiisee bultoota sagala ajjeesanii namoota biroo sadii madeessuudhaan loon isaanii 300 ol saamuu jiraattonni himatan. Aleellaan kun aanaa Arxummaa Fursee ganda jaarraa qacamaatti kan raawwate yoo ta'u kan barana dabalatee yeroo arfaffaadhaaf lubbuun namoota darbuun waan qaban saamamuudha himatu. Nama obboleessaa tokko ajjeefamee fi miseensonni maatiinsaa sadii biroo madaan haala ture gaafadheen ture.
1: Maajateerraa gadi dhufuudhaan uummata keenya qabeenyaa fi lubbuu isaanii balleessanii jiranii namni lubbuun darbe nama sagalii dubartiin nama tokko dhiirri nama lama kan madaa'ee qabeenyi isaanii looniin yookaan horiin jechuudha akka jiruun wanni bobbaasan bakkumatti saamanii galfatanii jiran. Bineensa kiyyaa malee namni bira jiru nama lama mana beeraa kiyyaatti warra isaan gandaa maleedha.
0: Hidhattoonni kun faannoo ta'uu isaanii akkamittiin bartanii isa jedhu naa himni gabaabsiti.
1: Faannoo ta'uu kan barreen uffannaan isaanii jalaan bolaalee qabanii gubbaadhaan immoo shirriitii akka Oromootti mataan isaanii immoo kalaaleedha. Kalaalee yookaan cirfa jechuudha. Hunda isaaniitiin itti warri uffannaa akkasii uffatanis hin jiran jechuudha isaanii wajjin ta'eeti. Qabatamaadhaan warri bolaalee isaadhaa haala addaatiin gosa wal fakkaatuun kan bolaalee fi kootiin isaanii kan mul'atu kan irratti jiru.
0: Horii keessan immoo gara mitti uffatan meeshaas natti ma?
1: Horii keenya kan oofaman ol abbaa maajateetti gashan bakka amma mannaaraan faannoodhaa afaan immoo hin qaluyyiin amaaraaf faannoo maajateedha maajateetti gashan amma isaan maddi maajatee labbaa kan yaasanii.
0: Horiin keessan hin deebine jechaadha amma yoonaatti.
1: Hin deebine horiin keenya waan akka waan deebi'e hin jiru kunis waan immoo mootummaarraa waan nu gaafatamee horiin kun akka deebi'u waan yaalamu hin jiru. Isaan amma hin qaluyyii amaaraa humna keenya ol isaan ajaja malee hin sheenne waan jedhani jiran mootummaadhaaf nu bulle. Waan mootummaa nuun bulleef ni amma isiniif gaafatamu hin dandeenye janeetuma deebiin nuti eebisu jiran. Ijoollee ati sanii waan ittiin guddifamuuf abbaan du'ee jira lubbuun namaa deebi'u waan hin dandeenyeef qabeenyi sun nuti deebi'uu qaba. Mootummaan kanarratti nu gargaaruu qaba. Hin beekama warri horii fuulanis warra saamuu jiranis. Kanaafuu mootummaan kanarratti nu gargaaruu qaba. Ijoollee sanaaf yatiima abbaa dhabanii haadhaaf amma shikaayii irratti waan sheedhu jiranis kanarratti qaamni mootummaadhaan nu gargaaruu qaba. Kan jalqabaatiin kuni marraa afuraffaa irratti. Inuma iyyannaa deebiin tokko hin jiru. Amma maatii waan tokko nuuf deebiin jiru jechuudha.
0: Yaada nuu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa rabbis na jabeessu. Bakka kun naannoo Amaaraatti godina Shawaa Kaabaa Aanaa Maajatee jedhamu wajjiniin waldaan geessa. Jiraataan biraas waa'ee aleellaa kanaa akkas jedheera.
2: Guyyaa lama dura naannoo keenyatti mana Arxummaa Fursee ganda jaarraa loon bobba'ee ture yookiin ijoolleen akka kanatti yeroo hedduu inni sinqaaleeyyii faannoo dhaabbisee naannoo qabaa warra leenjii inni kanas immoo. Bakka sanitti daangaan maajateedhaan kun gandumti maajateedhaan kun guutumti warra filannoollee filattee miti. Bakka saniin kan duras taa'ii loon fuudhamee ture. Ammallee irra deebi'amee lubbuun namaa wareegamee kan osoo aga adaamaatti yaalamaa jiranii. Qinxaaleeyyiin faannoodha. Faannoodha miidhaan qaqqabee loon baay'een fudhatamee jira. Lubbuun nama sagalii beera namni lama madaa'eera.
0: Namoonni ajjeefamannaan jettan kun namoota akkamiiti?
2: Warra horiin horsiifatu bakka isee bulaadha malee waan takka warra siyaasa keessa jiruuniti waan takka illee waa'ee siyaasaallee waan takka waan beekuuni. Horiin bobba'ee guutumatti nama 20 yoo dhinne horiin bobba'ee nama horiin deebiin jiru.
0: Horii hagam ta'a waliigalatti horiin isaan fudhatan kun?
2: Horiin 370 agarsiisa.
0: Horii amma kana hidha.

0: hidantootatu fudhate uffatanii deemanii.
1: Hidantoota bakka warrumaa hidhate kana osoo hin taanee faannoo kanaafi gabaree matuu waliin oolu. Kaan rasaasaan rukutamee lafa ciciisee jechuun rasaasi kan rukutee lafa ciciises ni jira. Malkaa buusanii otoo bishaan obaasanii osoo horiin bishaan dhugee hin xumuramuu bakka sadiin marfamanii achumatti kan keessaa ba'e nama baqatee sun lubbuun isaanii of tole nama sadii warra madaa'e malee namni sadii kan lubbuu kan osoo hin madaa'in.
0: Kanaan dura taateen akkasii tureena naannoo san.
1: Naannoo san bakka naannoo daangaa ijaarraa jedhamu kana hanga naannoon kun yeroo hunda yeroo keessaa obaasii lama kana keessatti walumaa gala lubbuu nama 14 loli. Namni wareegame. Aana mattummaa furtii kana keessatti deddeebiin irra raawwatamaa jira. Furmaan ni jiru. Akkuma duraan humna adda addaa naannoodhaa godhamaa jiru san ammallee hawaasuma keessatti shiiqiin koffaramaa. Hawaasuma keessatti ganda ganda keessatti iddoo garaagaraa irratti qarree qarree qabatanii wanti eeggamullee hin deemne keessa waraanni addaan jiru.
0: Qaamolee nageenyaa mootummaa akkasiin gargaaran iyyattanii deebiin argattan jira.
1: Deebiin argatan jiru.
2: Jiraattonni ajjechaaf saamichi qabeenyaa akka irra dhaabbatu qaama dhimmi ilaallatutti iyyatanii falak kan arganne dubbatu. Dhimma kana iyyaafachuudhaaf bulchaa aanicha obbo Ahmad jedhamanitti bilbilee bilbilan kaasan. Kanattaan sudhaan odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa. Odeeffannoo ispoortii kana isinitti himu waa'ee lakkoo Galaanaa Balaayii. Galaanaa biyyoota Afrikaa hagamiitu marsaatti anattu darbuu danda'a?
3: Egaa waancaan addunyaa biyyoota marsaa mo'anii darbuutti calaluudhaaf tapha ramaddii sadhumaa keessummeessaa jira. Tapha ramaddiiwwan sadii haga ammaa daawwannee jirra. Biyyootni amma dura taphni ramaddii inni sadaffaan gaggeeffamuu isaatiin durayyuu darbuu isaanii mirkaneeffatan turanii haa ta'u malee taphni ramaddii inni sadaffaan gaggeeffamuu eegalee mirkanatti biyyoota marsaa itti aanutti ce'an adda baasa. Egaa biyyootni Afrikaa gariin qabxii argataniin marsaa itti aanutti akka darban kanneen duraanuu mirkaneeffatan muraasni jiru. Ni jiru. Egaa akkuma amma dura ibsinee turre biyyootni ramaddii isaanii irraa tokkoffaa fi lammaffaa ta'an kallattiidhaan marsaa mo'anii darbuutti ce'uu isaanii mirkaneeffatu. Achi ammoo biyyootni saddeet qabxii gaarii qaban dabalataan marsaa mo'anii darbuutti ce'uudhaaf hiree qabu. Kanaaf qabxiin tapha ramaddii isa sadaffaa murteessaa ta'a jechuudha. Egaa BBC Sport haala amma jiruun biyyootni Afrikaa akka Afrikaa Kibba, Morocco, Ghana, Masri, Ivory Coast, Cape Verde yookaan Cabo Verde fi Algeriyaan biyyoota marsaa itti aanutti darbuudhaaf hiree qaban ta'uu ibsee jira. Galgala kana keessumaa sa'aatii 5 irraa eegalee Ivory Coast morkii ishee ni gaggeessiti. Haasaa keenya irratti taphni marroo sadaffaa kun sa'aatii wal fakkaataatti tapha ramaddii tokko sa'aatii wal fakkaataatti keessummeessaa jira. Sababni isaas qabxii walii irratti dhiibbaa waan qabaatuuf taphni marroo sadaffaa kun sa'aatii wal fakkaataatti gaggeeffamaa jira. Egaa haala amma jiruun yoo biyyootni tilmaamni kennameef kun kan darban ta'e Faransaayi hiree Swiidiin wajjin walitti dhufuu qabdi. Afrikaan Kibbaa qopheessitu saganticha Kaanadaa. Wajjiniin hiree walitti dhufuu qabdi. Neezerlaands Morokoo wajjiniin hiree walitti dhufuu qabdi. Gaanaan Poorchugal waliin hiree walitti dhufuu qabdi. Akkasuma Masriin Kooriyaa Kibbaa wajjiniin hiree walitti dhufuu qabdi. Ivory Coast ammoo Norway wajjiniin. Cabo Verdeen Ingilaand wajjiniin. Shaampiyoonaan addunyaa Arjantiinaan ammoo biyya Laatiin Ameerikaa Uraagaay wajjiniin hiree walitti dhufuu qabu. Iraan egaa otoo hin eegamiin hiree biyyoota mo'anii darbuutti makaman keessaa tokko ta'uudhaaf carraa qabdi. Yoo milkeessitee jette Australia wajjiniin walitti dhufti jechuudha. Egaa irbaa qabxiiwwan amma galmaa'aa jiraniin alatti wanti waancaa addunyaa kana wajjin walqabatee ka'aa jiru istaadiyeemiiwwan dorgommii kana keessummeessaniidha. Istaadiyeemiiwwan dorgommii kana keessummeessaa jiran bifa adda addaa qabu. Daawwattootni xiinxaltootni kubbaa miilaa yaada adda addaa kennaa jiru. Akkuma beeknu dorgommiin kun biyyoota sadii magaalota 16 keessatti gaggeeffamaa jira. Istaadiyeemiiwwan 16 jechuudha. Egaa istaadiyeemiin taphni baninsaa itti gaggeeffame kan Meksikoo Azteekaa istaadiyeemii ajaa'ibaati. Haalli teessoosaa seenaan istaadiyeemii sana keessa jiru xiinxaltootaan baay'ee jajamaa jira. Dhugumattuu istaadiyeemii namoota baay'ee raaje yookaan gammachiise ta'ee jira. Azteekaa istaadiyeem kan Meksikootti argamu. Lammaffaan istaadiyeemii Boostonii kan namni baay'een xiinxaltoonni baay'een kan irraa haasa'aa jiran. Istaadiyeemiin kun haalli teessoon isaa itti hojjetame dirree jalatti siiqee bakka teessoo jiru haga qarree gaaraatti haala ajaa'ibaan daawwattoota keessummeessuu danda'a. Warri qarreerra jiran mataa isaanii wanti asii gadi argan wanta ajaa'ibaati. Haa ta'u malee.

0: Namumti dirree sana keessa jiru eenyu akka ta'e adda baasuudhaaf ni rakkisa yaada jedhu tapha kana dirree kanatti Kootlaandii fi Morokoon taphataniiru. Teessoon isaa 64 fi 146 haalli itti ijaarame xiinxaltoota raajaa jira jechaadha. Istaadiyamii kan biraan istaadiyamii Daalaasii. Istaadiyamiin kun immoo wanta adda isa godhu qadaada kan qabu ta'uusaatii irra keessi isaa haguugamaadha. Tapha kana dirree kanatti Ingilaandi tapha baninsaashee gaggeessitee ture. Istaadiyamiin Ameerikaa kan biraan Kaansaas akkanuma deeggartoota daawwattootaa fi xiinxaltoota kubbaa miilaa raajaadha. Dirree kanatti Liyoonel Meesiin tapha isaa jalqabaa irratti haatrikii hojjeteera. Namootni baay'een irraa haasa'aa jiru. Akkanuma dirreen New York, New Jersey teessoo gara 10,000 istaadiyamii kan biraan dizaayinii isaatiinis hedduu raajaa jiru. Istaadiyamii Seattle dirree Luumen jedhamee beekama.
1: Odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan xumurraa Hirphaa Gammachuu isinii dhiyeessuudhaan Galaanaa Balaayii qopheessuudhaan David Kinanjuu ogummaa teeknikaatiin isin wajjin hin turre. Odeeffannoo dabalataa tiiktookii marsariitii akkasumas toora yuutuubii keenya irraa argattanii waan nu hordoftaniif galatooma. Lafa nagaa bula'u.